As sy toch maar net een keer om wou kyk. Want ek wonder wie sy is en hoe haar oe lyk. Ek weet ek ken die kurwes van haar vlees.

sien het weer. Al die liefde so getrou gesweer. Kom ek kom. Jy wil om my soos een reggooi kind. Maar ek is nie jou val, Jaapie. Ek loop baie saam met die nacht en die wind. En

hollow of his hand.

liefde grijpt mij aan die hart. Toe hy vir my tot die dood te veg. En my naam skryf in sy hand. Daar's niks wat my van sy liefde skei nie.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Rocksbok Sound Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Rocksbok die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Rocksbok Sound Company, rated awesome.

0: welkom op hierdie sonderdagmiddag, die 5de Julie. Jy is ingeskakel saam met my Chantel, net hier op die country hardloop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek agter die rug en ek weet ons gaan hom sommer goed afsluit ook. Baie dankie ook aan Darren met Darren's Jukebox. Skram elke sonderdag tussen 9 en 12 met 'n goue klanke net soos hy dit kan doen. Soos ouder gewoonte waar ons kan uitsien, ons kyk wie groet en net hierna, as ook die country van waar die bekende verjaars aan die country muziekbedrijf, jou boodskap en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-667. Onthou ook die stemgrepe onder 30 sekondes. Asseblief, ons is 'n country program, so ons speel geen ander genre van muziek nie. Ons gaan ook kyk na country grondpad, wat vandag in country muziek geskiedenis gebeur het, as ook 'n hele klompie vrystellings vandag, en dan so 'n bietjie later die duet. Ek sien die boodskappe kom klaar deur en ek sê vir julle reeds baie baie dankie daarvoor. Ek dink ons skop hom af met the Mavericks. Here comes the rain.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Het is klanken van Lori Morgan, except for Monday. Pam Tillis net hoorde het met Don't Tell Me What To Do The Mavericks, met Here Comes The Rain. Kom ons kyk wie groet ons het meisie Dysel heel eerste vandag. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Blijf jou stem door op die lekker sonnige dag. Let vir al my vriende sê, ons het dag geniet vandag. Veronica en Jimmy, Colleen en Pieter, Opa Flippy en Lindsay, goed sê. Ja, allemaal met jou dag geniet vandag. En jy moet vullig, hy sê hy Chantal hoor. En ook vir Mandy Zeeli. Ek wacht vir jou morgen, Mandy. Lieflijke dag vir jou, Chantal. Vullig wees. Dan die meisie Dysel.
0: Baie dankie, meisie. Altijd lekker om van jou te hoor. Goeiemiddag, Chantal. Welkom hier in ons prachtige dorpie. Vol sonskyn vandag. Net soos wat jy die liggie laat skyn. Asseblief van my gesin, as ook luister FM familie, saam met die omroepers en span, geniet julle week. Maak gebruik van jou tyd tot jou beskikking. Want het is soos sande wat dier jou vingers gly en nie weer herwin kan word nie. Chantal, ek deel graag in jou program. Veilig thuiskoms en geseënde week vir jou. Groete vanuit Jeffreys Bay, sê altyd daar vir my. Altyd dankie vir altyd die mooiste boodskappe wat jy vir my instuur. Anton sê ons in die kombuis, lekker, dalk, kring, grass of home, vir ons daar, asseblief. Anton, ek gaan kyk as hy beskikbaar is, dan maak ek beslis vir jou so. En dan sê hierdie uiteindelik sulke tyd dat jy ons kan vermaak. Kan jy asseblief vir Karel Blom sê, ek is baie lief vir haar en alles sal uitwerk, moet hou en aanhou. Kan jy asseblief vir haar Gerkie se Your Man of Heart of My Heart speel van Bellamy Brothers of Till the Neon's Gone van Josh Miranda. Dan sê hulle baie dankie vir jou tyd en toewyding om ons te vermaak. Ons waardeer dit opreg. Sê Andre daar. Andre, my dankie, altyd lekker om saam met julle te kuier hier op 'n Sondag. Dan sê hier ene, lekker om jou weer in ons huis te kan verwelkom. Hulle sê so, moet nie maar nie, of jy sal weer daai omhoor huis toe bring. Ek het 1000 maal vir jou gaan stem. Groete, liefde, Owen en sy gesin. Baie, baie dankie julle, ek waardeer dit regtig baie. Dan die Tess is ook hier ingeskakel, kom ons hoor wat sê sy.
2: Hallo Chantal,
0: hallo. Is
2: alweer lekker Sondag. Ek sit so lekker in die sonnetjie en bak. Ek wil net hê, jy moet vir Koos en Liesel en Steven. Daar is Steven Seagal, nee? Hy was hier gestroond. Sê net vir allemaal, ek sê, hulle moet een lekker sonnag hê. En ek lief julle allemaal. Jy weet ons wat we speel. Love you, nee? Veilig reis toe. Tess vanuit nog.
0: Bye bye, dankie Tannie Tess, altyd lekker om van jou te hoor, mag julle ook 'n wonderlike Sondag hê. Ons gaan terug na die musiek, een van my gunstelinge, onlangs geword, Walker Montgomery met I Don't Think I Will.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekkingspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: The Bellamy Brothers met Heart of My Heart. Alan Jackson way down in my whiskey and Walker Montgomery met I Don't Think I Will. Tijd om te kyk naar die bekende verjaarsdag vandag. Baie liedjeskrywers as ook muzikante. 1937 gebore op hierdie dag was Bobby Thompson, Amerikaanse banjo en gitaarspeler. Nou het van 1960 tot in 1980 as sessiemuzikant gewerk en opnames gemaakt saam met Johnny Cash, Loretta Lynn, Dolly Parton, Reba McEntire, Willie Nelson, as ook Charlie Pride en Jimmy Buffett, Neil Young en andere. Hy is op die 18 Mei 2005 op die ouderdom van 67 oorlede. Dan ook gebore op hierdie dag 1939, die platenvervaardiger Thomas Garrett is in Dallas gebore en sy werk sluit onder andere in Tanya Tucker's Lizzie and the Rain Man, David Frizzell en Shelley West se You're the Reason God Made Oklahoma en the Stately Brothers se Charlotte's Web. Dan die laaste een gebore op hierdie dag in Georgia was Dave Haywood, country sanger, liedjeskrywer van die groep Lady Antebellum of Lady A, soos ons hulle ken. Wat in 2009 Amerikaanse nummer 1 treffer gehad het met I Run To You, wat hy ook gecombineer het. Die groep het 5 toekennings by die 2011 Grammy toekenningsaand gewen, en sluitend liedjie van die jaar vir I Need You Now. Lady Antebellum is ook bekroon met die beste country album toekenning by die 54ste Grammy Awards. So daar het julle dit gebore op hierdie dag, die bekende verjaarsdag, en ek bring vir julle 3 treffers van hierdie liedjie skryf kunstenaars as ook muzikante.

0: side of crime and feeling unsafe. Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Margetrain.
1: Rebecca, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is now here. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Lady Antemillum met Need You Now. David Frizzell met Chili West. You're the reason God made Oklahoma and Charlie Pride met Crystal Chandeliers. Bezig met jou boodskamp. Enige wat hier sê, goeiemiddag. Hoop het gaan goed. Ek kan jou asseblief vir Helene sê, sy moet haar dag geniet by die werk. En ek is baie lief vir haar en ek sien haar later. Groete van Shimonay, wat haar een boodskap deurstuur. Ook enige hier van Beverly afgekry, wat sê, bezig met soet hoenderkerry. Spinazie en gebraaide aardappels. Dit klink lekker. Wil graag net vir my Carol Anderson net baie dankie sê vir 'n awesome aand by die dans gisterand. Lief jy oneindig baie my engel. Jy is prachtig van binnen en buiten as ook awesome. Uniek en een in die universe. Love you, jou meisie Beverly Chantal. Ook een van hierdie volgende asseblief. Hulle dan vir my lys deur gestuur so ek sal kyk wat een beskikbaar is. Dan sê die ene wil graag vandag een boodskap vir ons sister Anne Reed stuur met haar 95ste verjaarsdag. Mag sy 'n wonderlike dag en jaar hê. Hoop haar dogter bederf haar baie daar in Durban. Ons mis haar hier in PE en dit kom van haar susters, is het Doreen, Muriel, Lawrence, Patty en broer Stan. Lekker dag verder vir jou en dankie vir die lekker muziek van Lawrence Sanders wat daar 'n boodskap deurstuur. 95 jaar oud. Wel gedaan, dit wil gedoen wees. Dan sê hierdie ene middag vanuit 'n koue naboom spruit. Kyk nou net hier. Dankie vir die internet, so dat ek na die vrolike muziek kan luister. Die muziek laat my omtrent terug PE toe verlang. Groete van Willie die Voortman, wat daar 'n boodskap deurstuur. Na boom spruit, al die pad ingeskakel. Baie, baie dankie daarvoor. Dan sê hierdie enetjie vir my, kom ons kyk hier so. Chantal, speel asseblief vir ons Whiskey Lullaby of the Gambler. Lekker sondag vir allemaal groete daarvan Annemarie af. Annemarie, ek gaan loer daar vir jou. Dan sê die ene, goeiemiddag Chantal, graag een song vir my lief kind Chantal aanvra asseblief. Love you for all the wrong reasons, of you're my best friend, baie dankie. En gestuur deur haar ou vroukie met baie liefde, sê die boodskap nou ja toe. Ons gaan kyk of die beskikbaar is vir julle vandag, maar van nou eers so 'n bietjie West, I can't stop loving you.

0: Betsy Klein, Blue Moon of Kentucky. Pussycat net voor het met Hey Joe en die mannen van Oes, maar I can't stop loving you. Nou ja, ek is opgewonde om met julle te deel. Een splinter nieuwe album wat die lig gesien het. En julle gaan nie glo deur wie nie. Niemand anders nie as Don Williams. The Cellar Types is die 26ste en laaste studio album deur die legendarische country kunstenaar Don Williams, vrygestel deur Kraft Records. Nou, hierdie aangrypende album bevat byna 'n dekade na sy afsterwe en in 2017 verskyn en hierdie bevat 12 ongehoorde snitte wat deur sy familie in die kelder van sy Tennessee huis ontdek is. Die opnames dateer terug na 'n era in sy loopbaan tussen 1979 en 1984. Hulle is noukeurig gerestoreer en gehermeester deur sy jare mede vervaardiger Garth Fundis en sy seun uitvoerende vervaardiger Tim Williams met sommige snitte met vars begeleidingsinstrumente van lede van Williams se oorspronklike toergroep. Kan julle dit glo? Ek is verskriklik opgewonde om met julle dit te deel. Toe ek die nuus kry, toe sê ek moet dit met ons luisteraars deel. So dit is sy 26ste en laaste studio album en hulle het daai musiek in 'n kelder gekry en besluit hulle gaan dit vir die wêreld vrystel. So ek gaan met julle deel vandag een van die liedjies op hierdie album How Can I Miss What I Never Had. Deur niemand anders nie as Don Williams.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: by my ma, baby Paul, by my sister Amanda en Fetty, Koekemoer. Sê baie, baie lekker dagje vir hulle. Baie, baie, verlang baie na hulle. Lief vir hulle allemaal. En sal vir jou, Santel, lekker dagje vir jou. Is van Karel en Sonei, Telport, die van Veldrup, Wetenskap. Bye.
1: Ah, sy, bye bye, dankie vir die boodskap. Al die pad uit ingeskankel en haar uit die Weskaap uit. Enetjie wat hier vir my sê, goeiemiddag, bye. Dankie vir die lekker program. Wil net vir Lottie sê, jy bly my ou skoonma en Mariana. Jy bly my blou oog engel. Jylle is diep hier in my hart en ek is baie lief vir jylle. En dit kom daar van bote af wat daar vir jylle boodskap instuur. Isabel sê vir my, Chantal, wat een wonderlik dienst dan by die DRC, soos altyd die beste. Asseblief vir man lief Hennie, ek is bitter baie lief vir hom. Hy moet 'n wonderlike dag hê in sy rooi kop. Vir sis Charmaine en David, Nigtoekie en Madeleine, Amelia en Gerrit en almal daar buite, Hennie en Isabel wat daar vir julle stuur. Al ons kinders en klein kinders en agterkleinkinders, ons verlang en lief julle baie. Papi en mami, mooi dag vir jou ook en veilig ry huis toe later. Isabel, baie, baie dankie vir haar boodskap. Conroy wens alle getrouwe luister FM ondersteuners een geseënde sondag verder as ook een wonderlike week en versoek indien moontlik een van hierdie volgende. Nou ja, kyk uit al ek vir my lysie deurgestuur. Ek hou daarvan as julle vir my raai lysie so deurstuur. Dan kan ek meer as een, want dit is moontlik dat ek reeds een van die kunstenaars gespeel het, so dankie daarvoor. Maar vir nou eers, dit is weer Kersfees in Julie. Begin jou advertering amorteer hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Al wat jy moet doen is stuur e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede. Hier is Kenny Rogers wat vir ons sing, The Gambler.

Die mooie, mooie stem, Jim Reeves. I love you because Lance James net voor het, you're my best friend en Kenny Rogers met The Gambler. Ons kyk wat vandag op hierdie dag in country muziek geskiedenis gebeur het op die 5de juli 1971. Decca stel Loretta Lynn se You're Looking at Country vry. 1972, Chris Christopherson neem die titelsnit van sy album Jesus Was a Capricorn in Nashville op. 1974 het Linda Ronstadt haar deurbraak treffer You're No Good by Sound Factory in Hollywood saam met vervaardiger Peter Asher opgeneem. Die liedjie is oorspronkelijk in 1963 deur D.D. Warwick vrygestel en Ronstadt het You're No Good begin opvoer om haar lewendige vertonings vroeg in 1973 af te sluit nadat haar orkeslid Kenny Edwards dit aan haar voorgestel het. Dan die laaste ene in 1980, George Jones, sy klas sieke snit, He Stopped Loving Her Today, was nummer 1 op die Billboard Hot Country Singles trefferslys. Die liedjie geskryf deur Bobby Braddock en Curly Putman is in verskeie opnames as die beste country liedjie van alle tye aangewys. Ek bring vir jou so 3 treffers van hierdie absolute fenomenale kunstenaars.

Glamour van Anne Ladd, 18 Wheels and a Dozen Roses. George Jones, He Stopped Loving Her Today. Linda Ronstadt met Blue By You. Een boodskap aan my vrou Shamaine, love you lots en dankie vir die bystand en geduld. Jy is altyd daar vir my. Speel asseblief na The Older I Get. Ek het hom vroeger gespeel en ek hoop jy het hom gehoor dan. Enetjie wat hier vir my sê, kom ons kyk hier so middag. Chantal wil net vir Veronica en Dries sê baie dankie vir gisterand. Ons het dit baie lekker gekuier en jou boontjies op was heerlik. Geniet julle sonnig liefde groete Melinda en Heinrich van Jeffrey's Bay. Dan sê die ene goeie middag lekker muziek vandag. Kan jy asseblief vir Marionette sê sy met lekker verjaar môre en ek hoop sy gaan 'n heerlike dag hê. Speel asseblief One Day at a Time of Seven Spanish Angels as jy kan van Chokker, Kitty Cat en Fetty wat daar vir jou 'n boodskap deurstuur. Dan sê die ene net 'n shout-out vir my vrou Doreen. Speel asseblief vir haar die liedjie The Gambler of die nuwe Eikie Breikie Hart van haar man Andrei Bosch. Wat vir haar daar een boodskap instuur. Iemand wat hier, ja, Karina, sy sê, kyk daar in die Grand Tour, is daar maar mooi, nee, dit is mooi. Dan sê hier die enekie vir my, Chantal, wil net vir my sister sê, baie dankie vir die ete en die pudding, en vir alles wat sy vir my en Albert doen, lief haar, kom van Maggie af. Nog een boodskap wat hier sê, ek wil net vir my ander helfte, Ronel Skooman Kraus, sê ek is baie lief vir haar, en net dankie sê vir alles wat sy vir my doen en beteken, dankie en veilig wees. Lyk vir my soos a Paul Smith, wat daar een boodskap deurstuur. Dan sê hierdie ene aan ons eie Konrad van Rooyen, wat vandag verjaar wil ons net sê, baie geluk met die herdenking van sy geboortedag. Ons weet, Sandra en die kinders gaan om lekker bederf van Anton en Belinda. Ja, Konrad van Rooyen wat vandag verjaar. Veels geluk my ou vriend, mag daar nog vele, vele meer geseende jare vir jou wees. Ons gaan terug na die muziek so bykie Tommy Oliver wat vir ons sing Heaven is My Woman's Love.

0: She's not crying anymore. Net voor het Billie Joe Spears, Blanket on the Ground, Angel De Lange en Marnie Jackson met Somewhere Between. Nog boodskappe wat hier deurkom, kom ons hoor wat sê Doreen.
1: Middag Chantal.
0: Ja.
1: Hoop jy het een lekker dagie. Dankie vir al die mooie country muziek. Jo, dit bring baie memories terug. Ek wil net een shout-out doen vir André Bosch, my man. En om te sê baie dankie vir sy liefde omgee. En hy moet blij die man wat daar is. Van, ek is blij die ons hemelse vader het om vir my gesteed. En ek shout-out vir allemaal. En die springbok het gebeen. Yes, up the bokke. En ek wil net vraag as jy vir ons die gambler kan speel by Kenny Rogers. Baie dankie. Sorry, ek is bykie siek. So my stem het nou eerst teruggekom. Maar baie dankie Chantal. Love you lots. Jy is my mentor. Bye-bye.
0: Bye-bye. Dankie, Doreen. Ek is so blij dat jy beter is. Kyk mooi na jouself. Nog een stemboodskap wat hier deurkom. Kom ons hoor.
2: Hallo, Chantal.
0: Hallo.
2: Maaike Dikkie, hoop het gaan goed. Klein versoekie van my vrouw Jackie. Net was ek baie lief vir haar. Sy moet een awesome dag geëet. Vanavond op die Naskof. Sy slaap is nou. Van ze is mijn liever al. Klein verzoekje. Surprise mij, je nog iets. Baie dankie Chantal, waardeer het. Tikkie.
0: En dan zei baie dankie vir die boodskap ook en jy hier van Marina Kilian. Kom ons hoor.
3: Goeiemiddag Chantal.
0: Middag.
3: Ek wil net vir Johanse kinders baie dankie sê dat hulle vir my rondry vandag en so aan. Goeies wat ek nodig het en so. Ek weet nie wat sy ook sonder hulle gedoen het nie. Hulle is dierbare mense en baie dankie vir jou prachtige program. En jy speel altyd die mooiste muziek. Ek hoef nie te kies nie, want allemaal is mooi. Dankie hoor.
0: Baie dankie Marina, altyd lekker om van jou te hoor. Enetjie wat hier sê, wil net vir my man, is het Sean Rai sê, ek is baie lief vir hom en dankie vir die pa en man wat hy is. Ja, als is nie maanskyn en roose nie, maar met jou by my kan ons als deurmaak. En vir my seun Tristan, maas baie lief vir jou en sterkte vanmôre vir jou nuwe uitdaging, kan jy asseblief grandpa speel vir hulle twee. Asseblief, dit lyk vir my of dit daar van Matilda afkom. Matilda sê, beskikbaar is, dan maak ek vir jou so met baie, baie liefde. Middag wil net die boodskap stuur aan my dochter Rayanka en kleindochter Dianai, ook aan my beste vriend Charlie en Zan. Dankie vir jou liefde en omgee, mag jylle geseene dag hê, waardeer jylle opreg blessings en ek kom daar van Raymond af. Dan het ek ook hier wat sê vir my, kom ons kyk dan. Middag Chantal, muziekjese is oortreflik vandag. Elke liedjie gesels met my. Ek hy lekker saam met die poikiekos hier in die bos. Tian van Botswana het ook daar vir my foto deur gestuur. Mense, maar dit lyk daarom maar gesellig. Nou kyk Tian, as ek vir jou moet sê, country muziek het altyd een story. En country muziek praat altyd die waarheid. Al wil mense dit soms nie glo nie, maar dis hartsmuziek. Dit praat uit die hart uit, dit praat die waarheid, dit deel die hartseer, dit deel die vreugde. En beter kon ek het nie stel nie. Ons gaan terug na die muziek toe, Mickey Gilly met A Room Full of Roses.

0: just want my arms around you.
1: Hello, darling. Nice to see you.

0: Is Joan Nichols met Broken Heartsville, Deltona, Love Don't Love Me, Frank Rai en Trace Lawrence met Good For The Soul. Country muziek is mos goed vir die siel, nie? Boodskappe wat die deur kom, kom ons hoor wat sê die volgende.
1: Middag Chantel, dis Beulah hier van Jaybay. Ek wil graag net 'n boodskap uitstuur aan my seun Morney, my skoondogter Janelle en kleindogter Milan daar ver in Nederland. Hulle is nou besig daar met 'n pot en 'n weber en ja, hulle luister ook na Luister FM. Hulle sê is die beste in die weste. So wil ek ook vir my dogter Lizelle in Pretoria en haar twee dogters, Marizelle en Rozaan sê, julle moet lekker ouma se curry maak, dit moet net reg uitkom. En ja, hulle moet hulle middag ook geniet en ouma Potty is baie lief vir hulle almal. Dankie Chantel en ek stem my vinger stomp vir jou. OK. Mooi bly my girl. Bye.
0: Bye bye, dankie. Ek waardeer dit regtig baie. Enetjie wat hier sê, Chantel, kan jy asseblief Dancing the Night Away van Steve Wolfmeyer speel asseblief tannie Nella as hy beskikbaar is, sal ek vir jou kyk daar. Chantel, ons luister en geniet die musiek so baie. As jy kan speel asseblief Look At Us of a Tearfall of Fell of a Paper Roses by Dankie tannie Daphne en om Frans wat daar vir ons deurstuur. Ek gaan loer dan. Middag wil net vir my suster Maggie sê dankie dat sy vir my kon kos kook en terwyl ek in die kerk was en Albert is hulp en net vir hulle sê lief hulle baie sê daai boodskap. Dan sê die ene enetjie vir my, ek het my vrou ontmoet in Oktober 1978 tydens 'n matriek afskeid. Sy was 'n kelnerin aangetrek soos 'n cowboy. Ek het met haar uitgegaan terwyl ek op skool was en tydens diens in Suid-Afrikaanse Weermag het haar een keer 'n maand gaan kuier tydens ons pas. Ek het gery loop met 'n ryveilig glimgordel en baie keer warm gekry, koud gekry, nat gereën, maar beslis die moeite werd. Kyk hierso, hier's nou vir jou 'n liefdesverhaal hierso. Dan sê ek ook hierso, ek was by die Suid-Afrikaanse hondesentrum gestasioneer, 1700 kilometer van Colchester af. Sy het groot geword by Sondagsrivier Mond. Daar het ons saam geswem, perd gery by die see en ek het haar genoem Goue Lokkies. Ons is getroud die 3 Augustus 1983. Vandag is ons nog steeds getroud en sy is my Goue Lokkies. Ons liedjie was Heaven is My Woman's Love. Ons het volgens my een van die mees interessantste lewe en maar vol wegbreke, onvoorspelbare avonture, ontbrekende en lekker tye. Ons het nou gedans op Heaven is My Woman's Love wat nou gespeel het van Trevor Nell Chief af. Trevor, kyk hierso, laat jy nou vir my 'n traantjie daar in my oog sit. Wat 'n mooie boodskap en ek is bly ek kon hom vir julle bring, om vir julle speel. Sonder eers dat ek geweet het hiervan. En nog 'n stemboodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
2: Middag Chantel, dit is Morne hier van Bloemfontein. Ek wil net 'n boodskap stuur aan my engelhart vrou Nikki. Ek wil net vir haar sê, my liefling, ek het jou baie, baie lief. Dankie vir al jou onbaatsigtige liefde en vir alles wat jy vir my doen. En ek waardeer jou. Partykeer wys ek dit nie altyd nie, maar ek waardeer jou en ek waardeer alles wat jy vir my doen. Jy is my lewe en jy is my alles. As jy dan miskien Don Williams se Lady on Beside Me vir haar kan speel of enige mooi country liedjie sal ook reg wees. Ons het so baie liedjies in elk geval, so enige een sal perfek wees. Baie dankie, lekker middag vir julle.
0: Bye bye, dankie Morne. Ek hoop sy het daai boodskap gehoor. En dan sê hierdie enetjie vir my goeiemiddag. Ek wil net my innige simpatie meedeel aan die Sitkirtin gesin met die heengaan van oom Louis so kort rukkie terug. Ek dink aan julle en hou julle vas in my gebede. Ek wil ook net vir my ma Maria Kalitz en pa Kali Kalitz sterkte toe wens met baie liefde van Norman Vermaak af. Baie baie sterkte aan julle as familie en gesin, weet net ons dink aan julle. Dan sê hierdie eenetjie vir my, hi, ons is ook in die huis. Love you, sê Karen Nelda, met 'n pragtige foto wat sy vir my daar deur stuur. Baie dankie Karen, altyd wonderlik om van jou te hoor. Dan sê hierdie eenetjie vir my, ek dink so baie aan hierdie persoon, Johan ter Blanche, bynaam Hampie vandag, net die groete aan hom van iemand uit sy verlede. Oeh, sê daai boodskap. Chantal wil net baie geluk sê met verjaarsdag moeder André Goosen, mag jy 'n mooi dag geniet en het kom daar van Jannie Norkie af skoonpa wat daarin om 'n boodskap deurstuur. Dan sê hierdie eenetjie vir my, goeiemiddag Chantal, groet aan die baienaars Johan en Doortjie van Louis Damp, Tersha en Colin van Seaview en dan ook vir Leon en Erika. Sien jy December in Balito, sê daai boodskap. Soos ek hier die boodskap deur lees, stroom dit deur, net hierna is 'n bietjie Till the Neon's Gone deur Josh Miranda.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisduisel.co.za.

0: Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapbehandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastern Caravans, Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-53-63.
2: En dan is ik langer dan van Josh Marina till the neon's gone. Bly maar een mooie treffer. Een boodskap wat hier vir my sê is Reino van der Mesh. Ek is lief vir jou, starte vir jou week terug by die werkmore. Dankie vir alles en ek waardeer jou, sê die boodskap. Dan sê hierdie ene regte mooiste country nommerkies vannacht 10 uit 10. Sê alles daarvan gam toe is af. Baie dankie, alles waardeer dit. Chantal, vandag is ons 18e huweliksherdenking. Sarel, my baby, baie dankie vir 18 jaar se liefde. Jy is 1 uit 'n biljoen. So lief vir jou, geniet dit. En liefde wat daar vir jou deurkom. Dan sê die ene, ek wil asseblief my man Leroy sê dankie vir alles wat hy vir my en die kinders doen. Hy is 'n man 1000 en ek is baie lief vir hom. Lekker dag en veilig ry, sê Mariska daar. Goeiemiddag, country musiek op 'n lieflike sonnig. Ek wil net vir Dolla en Lionel in die park sê ek kom kuier oor 2 weke en aangesien hulle so lekker braai sonder my, hoop ek hulle nooi ons een aan vir 'n lekker bord gekookte kos. Mis en lief hulle vreeslik baie en sien uit na ons tye saam. Liefde van Nadia wat daar vir hulle boodskap deurstuur. En dan het ek ook enetjie hier gekry. Kom ons hoor wat sê Mara.
3: Goeiemiddag, Chantal. Oh, dis Mara hier. So, luister, ek wil dit as boodskap van my man stuur om te sê, ek is baie, baie lief voor. En ek baie onbom. En sê, dankie vir alles wat dit met my doen. En ek is baie lief voor hom. En jy wil een lekker dag hier vir dag, hoor. Speel asseblief vir my Midnight Special.
2: Dankie vir die boodskap, enige wat hier sê, hallo Anton in die kombuis, ek my ou neef en jong vrou in Jaybay, geniet jylle dag, sien jylle na die citrus seisoen, liefde, sê Marizaan daan. Ook een boodskap hier van Johan af, kom ons hoor.
4: Santjou, goeiemiddag.
2: Middag.
4: Alina Kroubaai, hier die klein karooit, aan al onze pennen en vrienden en familie, groet ons. Hier van een lekker plekje af. Ek, en baie dankie vir jou lieflike opwering die middag weer. Ja, toe ek die radio oorskakel hier by 12 uur en ek hoor die stem toe verander die hele dag en een baie beter dag.
2: Aitza.
4: Dankie, ons geniet het. Het is altijd een besondere dag om skleur het zondagmiddag te sit en luister. So lekker te ontspan. Mooie dag, praat weer, groetjes.
2: Baie, baie dankie, Johan. Altijd lekker om van jou te hoor. Dan sê Joyce hier so vir my, hi, ek wil net vir my dochter Jenny en Skoon sien sê, baie dankie vir alles wat hulle vir my doen. Ek waardeer dit so baie en dit kom met baie liefde van hulle ma af. Nou ja, dis tyd vir die duet. As ons nie die duet nou gaan doen, gaan ons nie by hom uitkom nie. So hoe dit werk is, ek speel vir jou een duet en jy sê vir my, wie denk jy, wie is die 2 kunstenaars wat hier sing? En ek denk vandag gaan baie, baie makkelijk wees. Ek noem dit altyd, kom ons kyk wie se vingers is die vinnigste op hierdie ene. So, dis 'n man en vrou span vandag wat hierdie duet sing en al wat jy vir my sê is, jy geef my nie die sangers naam of jy kan die liedjie ook deurstuur. Wat die liedjie se naam is of die kunstenaar se naam. 082-333-367 en hierdie duet klink so. Laat weet vir my, wie is die 2 kunstenaars?

0: fingertips on my fingers. En dan voordat daai duet wat ek vir jou gevra het, wie is daai twee kunstenaars? Kom ons kyk wie het om eerste reg gehad. Marlene uit die koue Kaap uit sê sy. Jy was 100% reg daar. Ons het vir Karen gehad wat reg is met die antwoord. So ook Anton wat reg is daar. Dan sê hierdie eentjie Nicoline, jy het hom ook en sommer die liedjie se naam ook gegee. Belinda het hom, Altana van Jeffreys Bay is reg met die antwoord daar. Dan het ons ook hierso vir Leandra, lyk het vir my, ja, sy is reg met hom. Johan van Heerden, jy is reg met die antwoord, Renel ook. En dan het ons ook hier vir Mornay, hier is reg met die liedjie se naam. Dan is ook hier vir Amanda en ook vir Biola. So kom ons kyk, wat was die regte antwoord? Waarna ek gesoek het, is niemand anders nie as Go Ahead and Break My Heart is a country duet deur Blake Shelton en Gwen Stefani, vrygestel in Mei 2016 op Shelton se 10de studio album Honest. Die liedjie wat deur hierdie paartjie geskryf is, is persoonlik vir albei kunstenaars en ondersoek hul vroeë verhoudings as ook hulle vertrou probleme. Soos jy gesê het, Blake Shelton en Gwen Stefani, was jy 100% in die goal met Go Ahead and Break My Heart. Net die naas, a bietjie George Strait, She Knows When You're On My Mind.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van Back and Closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons ken jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

music lang gedaan van George Strait. She knows when you're on my mind. So kom my tyd tot beëinde hier op die Country Hartklop vandag. Ek het lekker saam met jou gekuier. Dankie vir elke liewe boodskap wat ingekom het. As ek nie by jou boodskap uitgekom het nie, vra ek groot om verskoning. Daar was elke Sondag net so baie boodskappe wat deurkom, maar ek sê vir julle baie dankie. Ons maak weer so volgende week in Sondag, selfe tyd, selfe plek, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Lekker musiek wat jou kant toe kom. Van my kant af hoop ek jy het een wonderlike en geseënde Sondagmiddag verder. Tot ziens. Tot volgende keer.

0: dat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was geld voor hy Speedy Koop begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar, helmets

0: bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedy Koop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedy Koop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedy Koop is
1: man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.

as 'n lelike ding wat kop wys in Parys. Iets heeltemal anders as 'n bikereis of 'n koplys of by bachelor parties my spys. Op 'n barstoel by 'n braai sit 'n ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knyp twee balle vast tussen jou bene, met jou hande en jou knieën op die stene. Trek af jou broek en bril as jy wil

skut braai. Ek sta een kant in 'n koue en 'n garage spy. Toe ek omdraai, staan die SABC daar en wil het iets saai. Hy het geweet wat die leeuw loop is, en hy het geweet wat die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik, hy weet die leeuw loop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap verduidelik. Hy knyp 2 ballen vast tussen sy bene, met sy hande en sy knie op die stene. Hy trek af sy broek en hy brul, want hy wil, hy weet hy moet leeuw loop.

0: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors,

Oil, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog wat diep daar in jou brand. Jy vraag kom ek saam na waar jy moet gaan.